Y ahí na hirite ka, me hirite luta hi ya no ale na tala lo ki mai e palmia. A te a ho ke hoye te tato palota. A e vena gla gla to ye na hi le hitala he pati malato te huru ta hi uni ku mi era tato na hi na te lo ye lai na vena hoki he patu te tena ku ye te pati akoi. Hei talo kallei hoki mā kua kilakina itu mā e ono tatawai ke kato ki nā meena. Hakaupo ki lamte he ono aukuhio ke venai hoki. Ko te ahe ono hoki aukuhio, ka haiko e ilunga o te lihipalo tā Māori koe kutauna ona lehitala ki taiminei. Io ora ta don to kala da to i lunga lava te lihia ni hula katoa ko te ai hui tuku o au kuhio a ku te ai ke hokai lo hoki na tu pa hanu na pati da tahi a ki na ho to hina klato ka ko na ai ko i lumala he tema o ke topo novema te ai tu he tema he ove ku te tala ai Nā haka tutu mō nā hiwi, o nā pāti takitahi. Ta he mō mua o ke topa, heu vē kua tapuni alo ki ai hoki te palemene, kai ke hoka wau, no he aoni, mō nā haka tohina, o nā pāti ki te palutanga te heu hitu o novema. Ta he lua hitu novema, e hoka ilo Hawaii, te tulanga iei na palota. Nā numela, te auhaki, pe koe hukite na mālo. Kau te aheo luatahi o Oketopa, e kamatai na palota o kilato iei noho i waho o Niuhila. Kau te ahelua lima e tau lele mō koe, wā, E oka maluhi atu ke ololoko o ilehitala, enroll to vote, I te pālota. Ko te aheo lua lima o ke topa, ko te toe aheo tēnā ke lehitala I koe. Mautino ai ko homatalanga I lunga nā haumaumaunga te malo e hako te tuatuhi nā mema na kumia ke lato e luga umona. Kaiko hanoki te vote.nz hei runga te website pe kina hanoki tātou oi haka alia tukina mātoki tātou mātutua lele te vote.nz e haka iloa tue nā humtalanga I nei ka e mauai hoki e koe ni humtalanga e angai etu ai koe kina me tau na hoai kina hoto nuai hoki tau pālu tai hoai wai nā haka hei tonu hei tau lia Oi, mihi ai hokoe muriakina he taulia tau pāruta I tahanga tēnei. Oi atu. Oi tangi ai koe te toruta hanke mua. Kako te aheo lua ono o ke topa, mō ke tātou I loto te whenua, e kāmatai te tātou pāruta. Pe pāruta I meri pāruta I hui ma hui ma hui. Kai, ko te aheo lua ono o ke topa, e ma hoai ke hoi tau pāruta. Kako te aheo hitu novema, E te taimi toku mai, e tapuni ai, oi umalote amano mokoe. Kau te he ono o novema, e tāuhi umai nā hotohina. E tāuhi umai ia te hokaea I nā pāti, nā take kilatou, nā muemitinga kilatou, Niani pelo ma glato hoi mokoe. Niani ami toni ma glato o katinu makoe. E vena tūlanga iei. Te hitu, te haona te nā novema. Ko te tauki nga pakehe ai hoki nā. Nā hauringa o glato I nā awala. Ni hoi atu. Nā takia glato. Hoka hua e hoa ki lunga nā hauringa o glato. Nā billboards ni. Kau te ahuitu la koe la ke heo tau palota I te ahuitu. Koe nā puli e te tala tēnā
Mai tähän luo on oke topaikin ne iloto ni hyllä tähän luo tähi ei kamata ina palutakin huo hatu ni hyllä kaikoin noho ja hylika pe noho Eurooppa pe noho Amerika matu hei hiho hajat Italia hyti hamo ei mai ei koike palutta mai huo hatu ni hyllä tähän luo tähi oke topa tähän luo on että laikilla tuleva ni hyllä Kona ahoyena ke tatuna makoya ina peleni zakia koe a ke mohaye ita palota ke hao kite taua o te palota e verona talta nok da to lehi hoi huhu kite tulanga i ite atamai te malo i nei nyani melele ke Kei haka tuu mai muti luma naki kai ni haki ni mea lelei. Pini mea kino hoki ki ono mai nai nai mei lelei. Vai etu hana hana ki no ai. Hela kuka lelei ai. Vena. Ita tu tai mina malo ai. Nätu tuu mai ai. Hea hoki ni hoko takamaki lato ke kaukotahi ai. Huhi huhi ai na paati. Ni ina mea ki lato e hyä. Heke mot malo mokoi mau. Maulunga atli tipu de tupe tipi alato de tax alato he he itu kelwa ke da to we tax kai ko ha no ho tau tau ha ta ko tau tau ko loa e de tax is called GST goods and services tax kai ko ha no e utu tau penhi ni e ho de tax ke na vai vai ho de tax ke na kai ko e nga lue pe tali penhi e ho de tax ke na Heo hei tu e iei ni hoka tau maa koe, hoka hanum tu maa koe pe Halwa heo mea e hoai ilunga o te olanga tēnei E iei lau te tupe atu maa lo e toke he mai Hai he ai hoka opo opo mai iate koe Vena to harangos me, hai atu Ka kila hoka lei koe ke hea tau paruta Kila lei hei hoki ilako no mo hei Mana tu moki nei, ki he i tū ke on hulihuli a i heo pālota. Hakalonga ka lei hoki ki nā hakatohina ki lātou, huhua lei. E haka pehe he, he a hoki te ata ke, ke haka tūmai ki lātou, e ono paha ki tamo ka ainga ki tātou. Wai e tu vena, e mahaini ki tātou ke kaitaia o pe ku tangata ati nā mea. Pe ka hanganat mai ti ka ka ongi ki tato wai atu me na tano atu me to ewa ne geau pe ka hewali ka katau nei he wilo wili vai ni ka e kuhe ilo vate hoka ngat ta vale pe ka hi ai ka ahu ki lunga atu pahi po the train hoki ke ki lang na me e na e huo ke te lele ma te kino te tūranga i e ki tato alo ei jätte ki tää tau lavat haita liate näitu. Kai on vaan hukin lava, eho tai lotsin hyli hyli kei hannu maa paljon mia. Pyhik tää tau kepeä. Kai koi nää mihin nää hyena, kei on toi tunama koe ei nää hyli hingaa koe. Kai mä hiä ei oo heo. Kilungat palota. Kai kaamata muu mua, kelle hitalla koe itse palota. Ia tuko kila taita lipe, hoka nga tau lehita lape. Hoi etu, kai, kila. Hoi ilo tibi hoka maa lehi etu. Mato ki nei, olo lehita ala, olo hoki paala uta. Hoi etu lapa. Kai, ei hoki hengi ngomu ki mato. Dihi ei loa atu pe, hea te angapaka ai te ima te, hea te lei ai te taki te ima te, hini kautu o te ima te. Ia kekkila hoki mato ki ei, eho vei hoki tohina, eho ki paala uta maa heita hiki nei. Hoi etu. Ko te anganga tēnā hia, ko atu ai te talanonga tēnei, ki te tāua te pālota, tāua te ole hitala, tāua te hoi tau pālota. Ka eke kikila mai entino e aloha mōni ke te ki tātou, ma hakahai ngohuia, tahuile ki tātou, ina huhuanga hakatumātou.

0: A o oe lea li ie, o oe o lea tua, o lea lofa mutimuti vale, ma le e alofa fua. O oe o lea tele ngese lo na torsa, a e tele lea lofa ma le fa maoni. O lo talaina pere tatu telefoni, fa yona e vala au mayai, o valselau, o lima tolutasi.
1: Tina o leo mafuta maita mai ala auli.
0: Fafetai la auli soifua manuia ya te oltama.
2: Mafakai ke le lava ya auli ki nga. Mafetai lava. Koe whanau rongo aku. Pare kong fuan mako kaunge wiri konge. Misi misi lava rava la wako ae. Ya ore kau lava ema. Mafakai pārongo kongoro paponga auli ki nga. Ya misi lava ita mama mase. Esunga fafea ngainga. Ya pokarame masangi lava ya auli ki nga. Kamu murawa orkina malah ainga mereka Rusia mah, kau pokalama, kena bersih semua bapak yang ainga. Ya upu hoy merpangau ngai polua, ya manusia bapak kerja lah ainga ya. Ya tesa makina ya iba merpangau, ya bapak hoy leuso ya maksimalu merkau, ya bapak hoy lah kau umarawa ya kau ainga ho, mis hoy, bapak hoy kau kau kau ini kepada masih kuno. Ya wili konge ya kawela ma wani marosi ya laua marifa perkua ya wa efo el marosi ya laua marfangau ya wa pefe kaukaima makelita marfangau sasmoa ahaima paepa maraina wili konge ya wa pefe wili konge ya langeka ma marfangau ya wa pefe basa maraina marfangau Kerana sekejap apa, kalau kita ngiak, apa berbahasa wasi, yang merpangau mereka siapa, untuk orang yang mau kita ngiak, ya berkopi ya, ya kalau le merpangau, dia apa pepoi ni, kopi ni amu merpangai mangeli, apa yang mereka siapa makeri kai mangeli, yang melakukan merapa. Emang kai mari perkul por lua refera ko uma banda la kanga es que me espero yai lo pare ko ma nguere usu que vaya so ya ko ko paso el pua o que ga man poco rama soy pua mae manguia soy pua
0: fa fitai tele la vala auli ya vi ya le tua o le nawa e fa fonga le tato maftan kitalo e le tama ya la auli o le nawa e fa fonga fo ila ne sa noanga ma mea uma pe ne ye fonga ina mai mai se ila to uma wa ye to lo lo wina o la to ingo i lumo le li ile ne tupo tato kitalo fa fitai mo le tu ina mai o lo taimi le au tau kiriso mai tato uma Na awa e whafongo a inga uma o tō laulawina e le tamai a la auli tatou te talo mo i la tau fe lava e lalam pāpā awai o a inga o fe auma ngā luenga o e o lo ngā lulue o nisi o a inga o whanau ia o onga ese ese uma a inga ale nā wa e sila fia ese ese fo i pitonu o niu sila Pea na fonga ina le tamaa ya la auli. O mea olu o lala ma papa awai tangata umala. Aya fio le atua. I mea uma olu o yai nei tangata. Le tatou te faafitai yai. Tatou te iloa uma et sila fia ma o iloa. E alofa fo i le atua i tangata umalava. O ai lava o le vala au. Fai maila fiong pa ia le atua le tusi o Roma. O lo mta upasul fai upasuma le tolu. Awa e faolaina ila tau uma ue vala au ile suafa o ile ali. Wana fai maifo ile or salamu e salau tau sifulu fai upu e fitu. Awa olo o ile ali ile atua ia le alofa olo o yate ia le faola tangatele. Le faola tangalea e lofa ile atua inei ainga uma lava. Fia ino no fuai e si la fia ile atua. Le au tau kiriso mai tātou uma le tātou maafitangatau. Si la fia ele atua nei a inga. Ai puno wane, te tālo whaamule mole lava ina iai le anga le leio le atua. Ai maise le au auna ya la auli, o lo ufaya pea, lona vala awina, ele neitama. o le tula I pia maalanga e te talo mōna ainga uo mai māsani whaafitai tele la auli ia mōa pele soi fuamanuia e oe mai le atua a le a tātou te talo lo mātou tamai o le langi ia vi ia lava oe whaafitai tele lava ona o feiloa I malfia fia fo ile nei tūpō malo watali I lau au au na ia la auli wa e si la fia le nei tamā Olona talitonu malona faatuotua. E te talo, malea lofa ele faatuotua. O ia e anga lelei e ipea. E tula I e ipea alanga mō rona ainga. Wō mae maasani. Faafitai tele lava, fia fia ma faafitai. Faafo I atu le vi inga I ate oe awa o feilo ai. Pei o faafonga atu le maafitang te talo o faalongo ilona leo le neipo. Ona mātou whaafitai e le aeta mā. O mātou tū whaatasi o mātou loto. O e si la fia whanaunau ta inga. O le nei mātang te tālo pe ona mātou o mai. Mai mātou te tūtui e sā ili I ate oe. E whaelo atu I ate oe. A wā o oe e mawhai ai mea uma. O lea mātou te o atu ai wa e whaafonga ina. O ainga uma pe ona Tu ina atu e la auli. Fa pe nā ma ye mā te tua se iyo se o pito I titi. Mā tu te atu ta mā fa amona mole. Ie fa amanuia I nei a inga uma. O lato ngā luenga e ngā lulu e ai. O tofi te tonu e kā le sia. O wāla au wina pe ona e te tofi ai. O ngā luenga e ngā lulu e ai a sa fai so. O nisi foi o e mā te tua o e na nofo I te tonu o maota malawa. A tālo le atua o alo ma whānau ia o onga o e whai ngā luenga a inga umape o na tōlo la uina I le tamai a laun o la mātou te tālo whaamole mole tamā iei lau whaamanu yanga I nei a inga umalawa leo leo ilo lātou unu fafo ma le lātou unu fai o lātou fuafuanga whaatate tia tamā Mātou te o atu, wa amai e la auli te tono le maafitang talo nipo. Mātou te talo le atua o oe o le atua o manuia. Whaamole mole tamā, ia tofu tofu sia nei a inga uma, ma le alofa mātang o fie ma whaamanuianga e tu ina atu e la o fio o oe e te fisoa soani. E te whaasi noala e te taitai e manuiai mea uma mai se o pito matua. Te I o lava I se o pito I titi I ata mā. O lātou wāla a wina I tonu e kā le sia I whapena a ina foi. O na iailo wānga le lei. Mātou te tūfo I le wālea ma kitalo. Wha mā ngālo o ani o lātou whata mala. O āsa se ma leanga le atua. Wha mole mole I e wha mā ngālo I ate I lātou. Tālo wha ptua mole tamā I ala auli. Ia manuia o ia malona a inga tamā. Tuliloa ina pēle nei tamā e lau file e mū malo wanga lele. Maualo na mālo sile tino, loto mā fau fau male anganga. Whaafitai tamā ile nei tamā ia I pēle lau file e mū, ia te ia malona a inga. O le tatalo lea, fo iatu le vi inga ia te oe. Ona olo suafa manu mālo Yesu Kiriso, a wala tuaile nei vala au. Amen. Ma amen.